kuka fi xam nañu ko wan suuf tiim na baayu soxna waalo mbake woy aduna tukki ku yebu jekkin mooy sam su fali